Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta menghayatinya, menghidupinya. Haleluya.